0: साहब का जो मंगलाचरण है ओदा अखर पहला है एक एक गिनती दे इत्थे उंज हिंसा है पर गुरु नानक दी रचना तो हिंसे दे रूप च नहीं निकलिया एक खसम दी बाणी ब्रह्म वाक दे रूप च निकलिया एक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने एक है अनेक है अनेक है फिर एक है फिर साहब ऐसा भी कहंदे ने एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक सारी अनेकता का जो आधार है वो एक है ते इसे एक तो ये सारी अनेकता का जन्म है एक मूल है एक जो है आधार है लेकिन एक ने ही अनेका रूप धारण किए हुए ने जो अनेकता है इनू संसार कहने ने जो एक है वो करतार है जिथे तक आत्मा का गल है विचार चलेगी आत्मा दी उसे एक है साढ़े शरीर दे पर जिथे तक शरीरक संबंध की गल आएगी तो रूप बड़े ने हुण एक बंदे दे सिर्फ कोई एक ही रूप दे उत्ते उदी होंद नहीं खड़ी अनेका रूप ने एक बंदा जे किसे दा प्यो है तो फिर किसे दा पुत्र भी है जे किसे दा पुत्र है किसे दा पति भी है किसे दा भरा भी है किसे दा पड़ोसी भी है किसी का दोस्त भी हम बंदा एक है तो रूप उसने इतने ने मनोविज्ञानी कहते ने जब बंदा पुत्रां दे सामने पिता दे रूप दे जांदा है तो चेहरे दे हाव भाव ते मानसिक मंडल कुछ होर होंदा है उही मनुख जब प्यो दे सामने पुत्र दे रूप च जांदा है तो चेहरे दे हाव भाव ते मन दे भाव कुछ होर ही आउंदे उही मनुख जब पत्नी दे सामने पति दे रूप दे जांदा है ते चेहरे दा रूप ते मानसिक मंडल मनुख दा कुछ होर हो जांदा है उही मनुख जद मित्र दे सामने मित्र दे रूप च खड़ा हुंदा है पड़ोसी दे सामने पड़ोसी दे रूप च खड़ा हुंदा है तो चेहरे दे हाव भाव ते मानसिक संस्कार कुछ होर आउंदे ने उही बंदा जद गुरु दे सामने सिख दे रूप च खड़ा हुंदा है तो चेहरे दे हाव भाव ते मन दीआं तरंगां कुछ होर आउंदीआं ने हुण बंदा एक है ते रूप इस दे इतने ने इह किसे दा सिख वी है किसी का पुत्र भी है किसी का भरा भी है किसी का पिता भी है किसी का पति भी है किसी का पड़ोसी भी है किसी का दोस्त भी है जितने रूप पुरुष दे ने उतने ही ये रूप नारी दे ने जे नारी किसी की मां है तो किसी की भैन है किसी की धी है किसी की पत्नी है किसी की सहेली है तो किसी की सिखनी है मनुख पूरन ओही है जिदे ये सारे रूप बेदाग हो ए सारे रूप मैं हैरान हा जिन्हां दे हथ सता आउंदी है कई दफा देखी दा समुचा देश ते ओदी सारी ताकत किसे दे हथ समेट देदी है ते कम से कम ओदे सारे रूप ते देखने चाहिदे ने किधरे ऐसा तो नहीं ओदे सारे रूप दागी ने जो मेरे पढ़न दे च आया चंगी पुत्री नहीं साबित हो सकी पिता पिटदा ही रहा आले दुआले दे बुजुर्ग मुखालफत करदे रहे पिता दा दिल तोड़ के और चंगे चंगे बुजुर्गां दी विचारां ते लत मार के उन्हें कदम चुकया चंगी पुत्री नहीं साबित होई अगाह चलिए फिर चंगी पत्नी भी नहीं साबित होई पति हस्पताल दे बीमार पिया रहा तलाक होई पुछण तक नहीं गई चंगी पत्नी नहीं साबित होई अगाह चलिए जो कुछ मां ते पुत दा झगड़ा मनजर आम ते आंदा रहा उत्थों एक गल स्पष्ट हो गई चंगी मां भी नहीं साबित होई फिर होर मैं अगे चला ते जो मैं देखिया चंगी सस भी नहीं जो है साबित होई रात नूं 12 बजे नूं नूं घरों कढ छड्या ते फिर चंगी दादी भी नहीं साबित होई पोतरा रोंदा ही रह गया पिटदा ही रह गया जो चंगी धी नहीं साबित होई जो चंगी पत्नी नहीं साबित होई जो चंगी मां नहीं साबित होई जो चंगी सस नहीं साबित होई जो चंगी दादी नहीं साबित होई क्षमा करनी वो चंगी राजपाठ दी करंदा किस तरह साबित होवेगी मनुख दे इना سارے روپاں تو ہی اندازہ لائی دا ہے کہ واقعی یہ منوکھ کی ہے. کمال دی گل زندگی دے ہر پہلو دے جس دی زندگی داغی ہوئے تے سمچا دیش او دے ہتھاں چ دے دیتا جائے تو دیش برباد نہیں ہوئے گا تے اور کی ہے, دیش تباہ نہیں ہوئے گا تے اور کی ہے. میں عرض کر رہا سی جیسے اکال پرکھ ایک ہے تے ایک ہوندے ہویا او دے روپ انیکاں نے, اس نے اے نیم منوکھ دے نال وی لاگو کر دیتا ہے تے منوکھ دے وی روپ انیکاں نے. جے پرش کسے دا پیو ہے, کسے دا پتر ہے, کسے دا پتی ہے, کسے دا پڑوسی ہے, کسے دا متر ہے, اسی طریقے نال اے سارے روپ ناری دے نے. تے چانک نے, بھرتری نے اور بدر نے اپنے نیتی درپن وچ لکھے ہے, انہاں تین مہاپرشاں نے راج کیا ہے بدر نیتی درپن, تے تیسرا راج یوگی بھرتری دا جیہڑا ناں ہے نیتی شتک. اے تینے گرنتھ راجنیتی دیتے نے, تے تینے مہاپرش اس گل تے زور دیندے نے کہ راج سنگھاسن تے جد کسے نو بٹھاؤ تے ویکھ لینا اودی سماجک زندگی کی ہے. اگر او سماجک زندگی دے کامیاب نہیں, سماجک زندگی اس دی ساری داغی ہے, تو سیاسی زندگی اس دی پوتر نہیں ہو سکتی, اس دی پاون نہیں ہو سکتی, بے داغ نہیں ہو سکتی. تے انج لگدا ہے صدیاں دی جڑی اس دیش دی غلامی ہے نا, انہاں نوں ہن بندہ چنن دی جاچ وی نہیں آندی. حالانکہ چون دے اتے ساڈے سدگوراں نے تے بڑا زور دتا, انہاں نے سری چند نوں ایک پاسے کر دتا, لکھمی داس نوں ایک پاسے کیتا, چنے تے لینا چنے. اور پھر کمال کیتی گرو رام داس جی نے, پرمپرا تے یہ ہے کہ وڈا ہی پتر چنیا جاندا, ٹھکرا کے ایک پاسے کیتا, سب تو چھوٹے نوں چنیا. یہ تھوڑی گل نہیں, چون دے اتے گرواں نے بہت وڈا زور دیتا چون غلط نہ ہوئے. تے ساڈے دیش واسیاں نوں وی ادھکار دتے گئے چنو نمائندہ جنوں سارا دیش سونپنا ہے, دیش دی سمپتی, دیش دی عصمت اور دیش دی سطح ہتھاں چ دینی ہے. پر دیکھو تے صحیح, ہتھ بے داغ نے کہ نہیں, ہتھ پوتر نے کہ نہیں, یہ بالکل نہیں سوچیا گیا. وہ کارن کہ صدیاں دی غلامی نے سوچن دی سمرتھا ہی کھو لئی ہے. پتہ ہے اے دیش کتنے سال غلام رہا ہے؟ عالم لوگ تے کہندے نے اے دیش 2000 سال غلام رہا ہے. افغانیاں دا غلام رہا, ایرانیاں دا غلام رہا ہے, عربین لوگاں دا اے غلام رہا, ایتھے منگول آئے, ایتھے ڈچ آئے, ایتھے پرتگیز آئے, ایتھے فرینچ آئے, ایتھے انگریز آئے, اے ساریاں دا غلام. فرائیڈ کہندا ہے جیڑا دیش ایک دن لئے غلام ہو جائے تے او ایک سال پچھڑ جاندا ہے, او دیش ایک سال پچھڑ جاندا ہے. تے جیڑا دیش ایک سال لئے غلام ہو جائے او ایک صدی پچھڑ جاندا ہے, 100 سال پھر انہوں سر چکن نو نہیں ملدے. تے جیڑا دیش 2000 سال تا غلام رہا ہوا ہوئے, تسی خود اندازہ لگاؤ ایتھے لاشاں ہی سن جاپدا ہے. اگلے جڑے آندے رہے قبراں تے راج کردے رہے, مردہ سن سر. جیوندے جاگدے منوکھ دے تے اتنا لمبا راج پاٹ نہیں کیتا جا سکدا, اتنے لمبے عرصے تک انہوں غلام نہیں رکھیا جا سکدا, مر چکے. تے پتہ ہے مرے ہوئے دی پہچان کی ہوندی ہے؟ مرے ہوئے دی پہچان یہ ہوندی ہے, وید لوگ پرانا ڈھنگ تے سی بھی وہدے ہاتھ پیر ویکھو ٹھنڈے تے نہیں پے گئے. انج ہاتھ ویکھدے نے, پیر ویکھدے نے تے ٹھنڈے, تے ہاتھ پیر ٹھنڈا تے مردہ. یہ ثبوت مرے ہوئے بندے دا, یہ ثبوت بھائی ہاتھ ٹھنڈے پیر ٹھنڈے. یہ کلا اجے بھی ویدک دنیا دے جو ہے چل رہی ہے. 3 مہینے پہلے کدھر میری طبیعت بہت خراب ہو گئی, پٹنہ صاحب کی گل ہے, میں گرپورب سے گیا, ٹھیلا بھی سی, میں حاضری بھی بھردا رہا. تو 2-3 سجن مینو ملے, انج ہاتھ ملایا, کہنے لگے جینی جی تھوڑے ہاتھ بڑے ٹھنڈے, پھر کہنے لگے تھوڑے پیر دیکھ رہے ہیں, پیر بڑے ٹھنڈے سن. تو سارے مینو کھچ کے لے گئے, نہیں تھی آرام کرو, ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونا صحت ادھی خراب, تو بالکل ٹھنڈے ہو جانے تو مردہ. میں سے پرانی پرمپرا اجے بھی چل رہی اور گل ٹھیک ہے, زندہ رہن لئی شریر وچ اگ چاہیے, اگ نہیں چاہیے. کہندے اگ ٹھنڈی پی گئی تو مردہ, بندہ مردہ. جہد ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے جہد پیر ٹھنڈے ہو گئے. تو کھما کرنی اندروں باہروں اے دیش ٹھنڈا اتنا ہو گیا سی جم کے برف قبر بن گیا. ہاتھ ٹھنڈے پیر ٹھنڈے, پیر ٹھنڈے ہون تے انہاں دے چلن دی سمرتھا نہیں رہندی سچ دے مارگ دے تے. ہاتھ ٹھنڈے ہون تا سچ کرم تے انقلاب دی دنیا دے چھتاں دا اگے ودھنا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے. مردہ ٹھنڈا, یہ جو ٹھنڈا دیش ہو چکیا سی یہ دیاں تلیاں ملنیاں شروع کیتیاں گرو نانک نے. اتنی مرض کریں وید پتا کی کرتے ہیں جب کوئی ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے کہ تلیاں ملو دیا گرماش آ جائے خون دا دورہ چل پے اندر گرمی دا واسطہ ہو جائے یہ اندر زندگی دی روح پیدا ہو جائے. گرو نانک دیو جی مہاراج نے تلیاں ملنیاں شروع کیتیاں کچھ خون دے چروانی آئی کوئی تھوڑا جہا سا چلن لگیا تے بہت وڈا انجنکشن لا دیتا. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے بھارت دی اس مردہ قوم نو زندہ کیتا تے اس زندہ قوم دا نا رکھیا خالصا. تے پھر ایک اے وی نعرہ دیتا بھئی منگ کرو کہ راج ستا ہن خالصے کول ہوے, خالص پوتر کول شدھ. اور ساری دنیا دے ایک ہی قوم ہے جو دھارمک مندراں دے ارداس تو بعد اپنی پرارتھنا دے اے منگ منگ دیئے کہ راج کرے گا خالصا آخی رہے نہ کوئی دکھی نہ ہوئے. راج پربند اس خالص پوتر بندے کول ہوے جہدے نال کسے دا حق نہ ماریا جائے, کوئی روے نہ, کوئی آخی نہ ہوئے, کوئی بیزار نہ ہوئے. تے کھما کرنے اس 35-36 سال تو لگاتار دیکھتے آ رہے ہیں اس قوم دا ہر پہلو دے حق ماریا جا رہا ہے. علاقہ کھولو, پانی کھولو, بجلی کھولو, انہاں دی بولی کھولو, سبھیتا کھولو, روپ کھولو, سنسکرتی کھولو, دھرم کھولو, ہر پاسے ڈاکا. اشدھی تے اپوتر ہتھاں دی یہ بہت وڈی نشانی ہے. اس واسطے ساڈی منگ ہے کہ ستا جیڑی ہے یہ انہاں ہتھاں چ ہوے جڑے ہتھ خالص نے, پوتر نے, شدھ نے, تاکہ کسی دا حق نہ ماریا جائے. میں ایک دن مہاراجا رنجیت سنگھ دا اتہاس پڑھ رہا سی, اودے چ ایک گاتھا ہے کہ شکار کھیڈ کے مہاراجا صاحب واپس آ رہے سن تے کی دیکھدے نے ایک جھگی دے باہر کوئی 75-80 سال دا بڈھا ہاتھ دے کتاب لئی رو رہا سی. گھوڑا روکیا, گھوڑے تو اترے تے اس برد بابے کول جا کے کہن لگے رو کیوں رہے ہیں, ضعیف ہیں, بزرگ ہیں, یہ رونا بہت گہرے دکھ تو نکل رہا ہے. آخن لگا ہاں رونا نہ تے ہور کی, کیونکہ دیش دا راجا ایک سکھ ہے. سر نہیں میں اس بڈھے دا سر نہیں پوچھا کیتا. تے مہاراجا صاحب کہنے لگے دیش دا راجا ایک سکھ ہے تے اے تینوں کی دکھ ہے, توں کیوں دکھی ہیں, توں کیوں رو رہے ہیں. کہنے لگا 20 سال لگاتار محنت کر کے میں سنہری اکثر ترجمہ کر کے قرآن شریف لکھی ہے, 20 سال دی میری محنت. کوئی مسلم بادشاہ آؤں گا یہ توشے خانے چ رکھا جا, کوئی مسلم بادشاہ آؤں گا یہ پڑھتا اور انہوں پرجا بھی پڑھ دی اور عام دنیا تک میری یہ قرآن شریف پہنچائی جاندی ہے. پر بدقسمتی دیش دا راجا ایک سکھ ہے. سونے دی موراں دی تھیلی اس شاعر اس عالم دے اگوں رکھی تے آکھیا بابا یہ قرآن شریف مینوں دے, میں توشے خانے چ رکھاں گا, سارے دیش واسیاں تک یہ دیدار کراواں گا تے میں تینوں ہور بھی مالا مال کرنا ہے, تو میرے راج دربار چ آویں. اے تھیلی میری پیٹا دے روپ دے نظرانے دے روپ دے پروان کر. کھڑا ہو گیا بڈھا, کہن لگے ہیں میں تے فضول رو رہا سی, معافی منگی, اپنے شبد واپس لے. تو اتھوں گل سپشٹ ہو گئی, آکی رہے نہ کوئے. مہاراجا رنجیت سنگھ نے اس ڈھنگ نال راج پاٹ چلایا, کوئی آکی نہ ہویا, بیزار نہ ہویا.
1: کوئی دکھی نہ ہویا تے خیما کرنی ان 35-37 سالاں وچ راج پربند اس ڈھنگ نال جو ہے چلے ہیں کدھرے آسامی پہ روندے نے کدھرے آندھرا پردیش دے روندے پے نے کدھرے کشمیری پہ روندے نے کدھرے مسلم پہ روندے نے اور ہن زارو زار رلا کے رکھ دیتا پنجاب نو تے پنجاب دے جو ہے سکھاں نو تو خیر اس طرح دی منگ ہے یہ ساڈی ہے تو میں اس طرح جیسے پرماتما ایک ہے انہیں اپنی مخلوق دے بھی انیکاں روپ جو ہے بنائے ہوئے نے تے پرماتما دے انیکاں روپ بے داغ نے منوخ بھی وہی ہے جہد انیکاں روپ بے داغ ہون گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی باڑی ایک تو شروع ہوتی ہے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کا پہلا اکثر ایک ہے اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا فرمان ہے کہ ہے پربھو تم ایک ہے انیک ہے انیک ہے پھر ایک ہے ایک مورت انیک درشن کین روپ انیک کھیل کھیل اکھیل کھیلن انت کو پھر ایک تو یہ منگلا چرن ہے شبد اتنے ایک اوہنکار اوہنکار شبد تین شبدوں کا جوڑ ہے اکار اکار مکار اتپتی کرن والا پالنا کرن والا ناس کرن والا ایک اوہنکار ایک تو اتپتی ہو رہی ہے پالنا ہو رہی ہے ناس ہو رہا ہے وہ جڑا ایک اوہنکار ہے وہ سچ ہے سدیوی ہے قائم دائم ہے ہمیشہ ایک اوہنکار ست گر پرساد او جو ایک ہے اس تو اتپتی ہو رہی ہے پالنا ہو رہی ہے ناس ہو رہا ہے وہ اوہنکار ہے او جڑا اوہنکار ہے وہ ست ہے اور او جڑا ست ہے وہ گرو ہے ایکاگرتا پردان کرنی وہ گرو ہے چاننا دین والا ہے پرکاش دین والا ہے اور وہ جڑا گرو ہے وہ پرساد ہے دیالو ہے بخشند ہے کرپالو ہے تو یہ ہے منگلا چرن اور اگے آپ واک سرون کرو ایک دفعہ پیار نہ لاکھو ست نام اج دا جڑا پاون پوتر واک امرت ویلے آیا ہے وہ بھی اس ہری مندر صاحب اس امرت سروور دے سمبندھ وچ آیا ہے جس کی وقت کے ستاداریاں نے رج کے بے حرمتی کی تھی ہے جس نے رج کے بے ادبی کی تھی رام داس سروور نا سے اتنی گل تو سپشٹ ہے کہ امرتسر نو گرواں نے وسایا گرواں نے بخشش دیتی گرواں نے پوترتا دیتی اور اس ساری دنیا نو سہجے سہجے پتا چل رہا ہے کہ سکھ جگت دے اتنی کشش امرتسر لئی کیوں ہے سکھ جگت دے اندر تڑپ اتنی امرتسر دے لئی کیوں ہے اور مر مٹن دی بھاونا اتنی کیوں ہے میں تے اتنی عرض کر رہا ہوں جڑے شہید ہو گئے اتنے قابو چاہے چاروں پاسے گھر گئے پر کھما کرنی تے کھل دلی نال آزادی دے نال شہید ہونا آئے نے تے جس قوم دے اس طرح دی کھلی دل نال آزاد ہون جو ہے شہید ہون لئی آن کما کرنی اس قوم نو غلام نہیں رکھیا جا سکتا اے قوم جیمدی ہے جیمدے منکھ دی یہ پہچان ہے وہ اندر گرمی آدھی ہے میں پھر عرض کرا مردے دی کی پہچان ٹھنڈا ہو گیا ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تلیاں ملتے ہیں گرماش آوے گرمی آوے تو میں عرض کرا تلیاں ملن دی لوڑ ہی نہیں تھے گرمی موجود ہے ایتھے زندگی موجود ہے ستگر کا دتا ہوا واک ستگر کے دیتے ہوئے بچن انہوں نے سور بیرتا اندر خالصے دے اس ڈنگ دی پیدا کیتی ہوئی ہے یہ جیوی جاگری قوم ہے قبراں نو غلام رکھ سکتے ہو مردیاں نو غلام رکھ سکتے ہو جیوی جاگری قوم نو تسی غلام نہیں رکھ سکتے یہ حقیقت ہے بہت وڈی جو ہے سچائی ہے تو پاون پوتر واک آیا ہے رام داس سروور ناتے رام دے داساں دے سروور دے بھاؤ گرو رام داس جی مہاراج دا بنایا ہوا ہے سروور تے رام دے داساں دا سروور وہ جد اسنان کیتا وہ جو ہے نہائے ہاں جی اج تک جتنے پاپ کمائے سن تے پاپ کہنے کس نو کہو گے پاپ پاپ تے پن دی بڑی چرچ ہے تے میں کراں اسلام جس نو پاپ کہندا ہے ہندو دھرم اس نو پاپ نہیں کہندا، ہندو دھرم جس نو پاپ کہندا نو عیسائی پاپ نہیں کہندے، عیسائی جنوں پاپ کہندے نو یہودی پاپ نہیں کہندے۔ حضرت عیسیٰ شراب پی لیندے سن، گو دا ماس محمد صاحب کھا لیندے سن، مچھلی سوامی رام کرشن پرمہنس جو ہے کھا لیندے سن، میدان جنگ وچ مہابھارت دی جنگ وچ شری کرشن جھوٹ بول لیندے سن۔ اور انہیں کہا یدھیشٹھر کہہ دے اشوتھاما ہتھو مر گئے، سن کے نو پاپ آخو گے؟ کی پاپ ہے؟ کدھرے کوئی اوتاری پرش جھوٹ بھی بول لیندا، کدھرے کوئی گو بھی کھا لیندا، کدھرے کوئی مچھلی بھی کھا لیندا، کدھرے کوئی شراب بھی پی لیندا۔ تے کہنے دھرم تے ہوئی ہے جڑا نرمل کرم تے کھڑا ہوئے، تے جیڑا دھرم ہے نرمل کرم تے نہیں کھڑا وہ دھرم پاکھنڈ ہے۔ ستگرو نے آپ کہہ دیتا ہے کرم دھرم پاکھنڈ جو دی سے تین جم جا گاتی لوٹے، نرواں کیرتن گاؤ کرتے کا نمت سمرت جت چھوٹے۔ کیڑا دھرم پاکھنڈ ہے جو ملین کرما تے کھڑا ہے؟ کرم دھرم جنہ کرما دیتے دھرم کھڑا ہے، کیڑے کرما دیتے؟ تھوکٹ کرما تے، ویرتھ دے کرما دیتے۔ تو صاحب کہنے وہ پکھنڈ ہے، پر ہوں اتنے نرنا کریے نرمل کرم کیڑا ہے؟ پھر کیڑا پوتر کرم ہے؟ کسنوں نرمل کرم منی ہے؟ کیونکہ دنیا بھر دے اوتاری پرش رشی منی سنت جنا دے نرمل کرم تے ملین کرما کی ویاخیا کری، تے سارے دے نرمل تے ملین کرم ملتے ہی نہیں، بھن بھن۔ کنو پاپ آخو گے، کنو پن آخو گے؟ تو گرو ارجن دیو جی مہاراج نے دو پنکتیاں نرنا کر دیتا ہے کہ نرمل کرم کیڑا ہے، شریشت دھرم کہڑا ہے۔ لوکی ایک محاورہ دھارمک دنیا بڑا غلط ورتتے ہیں، بے شدھ ہردے نال بانی پڑھو۔ جی ہردا ہی شدھ ہو گیا تو بانی کی پڑھنی؟ بانی اس واسطے پڑھنی ہردا شدھ ہوئے، انج کہنا چاہیے۔ لوکی کہنے شدھ ہردے نال گردوارے جاؤ، حد ہو گئی، کمال دی گل۔ یہ تو انج ہوئی گئی گل بھائی، اشنان کر کے باتھ روم دے جاؤ، اشنان کر کے جو ہے اشنان گھر دے جاؤ، پھر اشنان گھر دے جان کی کی لوڑ ہے جی اشنان پہلے ہی کر لیا؟ گردوارے جاؤ تاکہ انتشکرن شدھ ہوئے، غلط ہے۔ پر لوگ کہتے ہیں من اکاگر کر کے بانی پڑھو، غلط کہتے ہیں۔ بانی پڑھو تاکہ من اکاگر ہوئے، جپ کرو تاکہ من اکاگر ہوئے، غلط اتنی ہے۔ پر کہتے نہیں جی اکاگر من نال بانی پڑھو، محاورہ غلط ہے۔ من شدھ کرو تے بانی پڑھو، تے من کہتے نال شدھ کریے؟ اگر بانی پڑھن دی کی لوڑ رہ جاتی ہے جی من شدھ ہو گیا؟ صابن تے پانی دی تے اس واسطے لوڑ ہے نا، کپڑے دی محل کٹ چڑی ہے تے کپڑا نرمل ہے، صاف ہے، سوچھ ہے، تے ہن صابن تے جو ہے پانی دی لوڑ کی؟ تو میں عرض کراں کچھ محاورے دھارمک دنیا دے غلط ورتے جاندے نے، سانو انج کہنا چاہیے ہردا شدھ ہو سکے اس واسطے گردوارے جائیے، بانی اس واسطے پڑھنی ہے ہردا شدھ ہوئے۔ اور ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے نرمل کرم کیڑا ہے؟ تے دھرم اوہی شریشت ہے جیڑا نرمل کرم دے اتے کھڑا ہے، تو جو نرمل کرم تے نہیں کھڑا ہو تے پکھنڈ ہے۔ کرم دھرم پاکھنڈ جو دی سے لوٹ ہے۔ تو ستگر نے اپنے ڈھنگ نال نرنا کیتا ہے، سرب دھرم میں شریشت دھرم، تے دو پنکتیاں وچ نرنا اس گل دا ہے کہ نرمل کرم کیڑا ہے تے شریشت دھرم کیڑا ہے۔ تے دو سوال نے، انہاں دو سوالاں دا جواب ایک دتا گیا، انہوں بھائی صاحب بھائی سنتوکھ سنگھ جی کہندے نے پرشن انیک ایک جائیں اتر النکار مانو تین چتر۔ پرشن ایک ہوگی، پرشن انیک ہوگن،
2: سورٹ راگ دے اندر گرو ارجن دیو جی مہاراج دا بخشش بھنڈار حکم نامہ پرمپرا انسار اس دی ویاخیا دے نال نال اج دا اے دن جس نوں دیوالی کہندے نے، करीबन करीबन समुचे भारत देश सारिया ही कौम सारिया ही संप्रदावां दी तरफों मनाया जांदा है और मनाया जा रहा है। इस देश देच केवल इको एक संप्रदा है जिस दे दीवे अज दे दिन बुझा के रख दिते गए हैं, और ये कौम अज दिवाली नहीं मनाएगी। دیوالی نہ منان دا مطلب اتنا ہے طوفانی ہواواں نے سڈا دیوا بجھایا ہے، سڈے گھر اندکار کیتا ہے، اور سڈے چشم و چراغ کچھ دیوے جیلان دچ کچھ دیوے بجھا دیتے گئے، کچھ ٹمٹما رہے نے، اس طرح دی دشا دے واقعی یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ قوم کی دیوالی منائے گی. پر پرتھم میں آئے ہوئے حکم نامے دی وچار آپ جی دے سامنے رکھا تا میں اج دے دن دے سمبندھ وچ کچھ آپ جی دے سامنے پھر وچاراں رکھا. ایسا نہ ہوئے کہ حکم نامے دی وچار پھر رہ جائے تو صاحباں دا پاون پوتر حکم نامہ جو اج آیا ہے دی مول پنکتی اتوں لواں گے. پرب پوری لوچ ہماری, پربھو نے ساڈی لوچا پورن کر دیتی ہے. سنت دی لوچ کی ہو سکتی ہے, سنت دی ٹانگ کی ہو سکتی ہے. بھگت دی کامنا, بھگت دی تانگ لوچا, بھگت کس نو ویکھنا چاہندا ہے؟ لوچن تو لوچا شبد بنیا ہے, لوچن کہندے نے اکھاں نوں. جنوں ویکھن دی اندر پیاس ہووے اونوں کہندے نے لوچا, اکھاں لوچن. تے جنوں ویکھن دی بڑی تڑپ تے پیاس ہووے لوچا. پر کسے بری واشنا نال کسے ایک تھان تے لوچن ٹک جان اونوں کہندے نے لوچا. لوچا تے لوچا دو شبد بڑے نکٹ ورتے نے, پر ارتھاں دے زمین آسمان دا بھید ہے. گھور گھور کے ویکھنا, لوبھ بھری درشٹی نال, کامنا بھری درشٹی نال گھور گھور کے ویکھنا, کور دیاں نظراں ٹکا دینیاں. لوچن کدرے ٹکا دینے, لچا گال بن گئی بھائی تے لچا ہے. باوی تے گور گور کے ویکھدا ہے, اکھری ارتھ بن دین لوچن اکھاں. تے اسی لوچن تو دو شبد بنے لوچا اور لچا. لوچا جنوں ویکھن دی پیاس ہے, جنوں ویکھن دی تانگ ہے, جنوں ویکھن دی تڑپ ہے لوچا. تے لوچا جتھے گھور گھور کے نظراں ٹکا دتیاں گئیاں, ویکھن دی پیاس ہے او درشٹی کچھ ہور, گھور کے تکن دی درشٹی کچھ ہور. ایک شبد دھارمک دنیا وچ اپما والا ہو گیا, ایک شبد تے گال ہی بن کے رہ گیا لوچا. مہاراج کہندے نے پربھو نے ساڈی لوچا پوری کر دیتی. کیڑی لوچا سی؟ پربھو نو ویکھن دی. اونوں ویکھن دی جڑی لوچا سی, اونوں ویکھن دی جڑی پیاس سی, لوچا ویکھن دی پیاس, ویکھن دی تان, او پوری کر دیتی. پر کس دوارا پوری ہوئی, کیویں پوری ہوئی؟ مہاراج کہندے نے گرو پورے کرپا داری, پورے گردیو نے بخشش کر دیتے. انہیں سوج تے سمجھ دے دیتے بھی تیری لوچا کیویں پوری ہو سکتی ہے. تو گرو صرف جپ دی پریرنا کردا ہے, جپ دی ودھی دسدا ہے. گرو ماحول ایسا بناندا ہے کہ منکھ دی لوچا پوری ہو جائے. اس واسطے کہندے نے بندے دا فرض ہے گرو تک پہنچنا, پھر گرو دا فرض ہے بندے نو رب تک پہنچانا. گرو تک پہنچنا بڑا اوکھا ہے, اگر کوئی پہنچے تو گرو اس نو لازمی پرماتما تک پہنچا دیندا ہے. تسی آکھو گے گرو تک پہنچ گیا, تن دی گل نہیں من دی گل ہے. اس نو میں کہنا ہونا حاضری بھرن والے بہت سارے نے, گرو دی حضوری وچ بیٹھن والا کوئی کوئی ہے. حضوری وچ من بیٹھنا ہے, حاضری تن نے بھرنی ہے. اتھے حضوری دی پروانگی ہے, حاضری دی کوئی بہت وڈی گل نہیں ہے. تو گرو سوج دیندا ہے, سمجھ دیندا ہے, جپن دی پریرنا دیندا ہے, جپن دی ودھی دیندا ہے, جس دوارا لوچا پوری ہو جاندی ہے پرماتما نو ویکھن دی. تو صاحب کہندے نے پورے گردیو نے بخشش کی تھی, تے پورے گرو دی بخشش کی ہے, گیان سوج سمجھ. گردوارے آ کے کی لینا ہے، گرو کولو کی لینا ہے، گرو دوارے ہوئے سو جی پائے سی، اتوں تے سوج دی پراپتی ہوندی ہے، سوجی دی، جنوں سوج مل گئی گرو دی بخشش ہو گئی، جنوں نہ ملی سوج کیا گرو دا قصور نہیں، گرو دا قصور نہیں، سورج روشنی دے رہا ہے ساریاں نوں دے رہا ہے، پر جڑا اکھاں بند کر کے بیٹھ جائے او دا روشنی نال سمبند ٹوٹ جاندا ہے، گرو ساریاں نوں سوج دیندا ہے پر جڑا بے مکھ ہوئے، گرمکھ ہے ہی نہیں، گرو دی گل ہی نہیں مندا، گرو دی سکھیا قبول ہی نہیں، گرو دے پائے ہوئے پورنیا تے چلنا ہی نہیں، بے مکھ من مکھ، تے من مکھ دا مطلب ہے انہیں من دی اکھ بند کر لئی ہے، تو گرو دے چاننے تو وائیں جو اکھاں کھول کے سن دے نے، اکھاں کھول کے بیٹھ دے نے، اکھاں کھول کے آن دے نے، اس نو میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے پرب کی استت کرو سنت میت ساودان ایکاگر چی، جو ساودانی نال بیٹھ دا ہے اکھاں کھول کے بیٹھ دا ہے، جو ساودانی نال بانی پڑھ دا ہے وہ اکھاں کھول کے پڑھ دا ہے، جو ساودانی نال کیرتن سن دا ہے وہ اکھاں کھول کے کیرتن سن دے، سچیت ہو کے ساودان ہو کے جو ایسا کر دا ہے وہ دیتے گرو دی بخشش ہو جاندی کی، انہوں سوج مل جاندی ہے، انہوں سمجھ مل جاندی ہے، انہوں سیانت مل جاندی ہے، گرو دوارے ہوئے سوجی پائے سی، پھر اس سوجی دوارا اسنوں پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے، اکال پرکھ دی پراپتی ہو جاندی ہے، تو صاحب کہنے پورے گردیو نے بخشش کی تھی، پرماتما نو ویکھن دی جڑی ساڈی لوچا سی، جڑی ساڈی تانگ سی، تڑپ سی، تو پھر پرماتما نے آپ پوری کر دیتی، اگاں آپ سرون کرو، ہاں جی، نام سمرن ادھیاتمک جل نال جد اسی اشنان کیتا تا من اپنے گھر وچ آیا، میرے من پردیسی وے پیارے آہو گھرے، اپنے گھر وچ میلے من واسطے کوئی تھاں نہیں، اشنان کر کے آنا پے گا، اور اشنان نہیں کیتا تے دوار بند، رستے بند، تے اشنان کرنا کی ہے، جویں اوپر بندہ پانی پاندا ہے تے سہجے سہجے سوچھ ہوندا ہے نا، صابن لاندا ہے، جتھوں جتھوں دی محل ہے اس نوں پٹدا ہے دھوندا ہے، واہگرو واہگرو جپی جانا، بانی پڑھی جانا، بس اشنان کرنا ہے، جپنا اشنان کرنا ہے، بانی جپنی اشنان کرنی ہے، تے جیسے کوئی اشنان کر لیندا ہے اونوں اپنے گھر وچ ٹھکانا مل جاندا ہے، محلے واسطے تھاں نہیں ہے، اٹاں دے پتھراں دے بنائے ہوئے مکان وچ تے بندے میلے کچیلے وی رہ سکدے نے، ایسی کوئی گل نہیں، پر اپنا گھر جو نجی گھر ادھیاتمک گھر پرماتما دا گھر ہے، اتھے میلیاں لئی تھاں نہیں ہے، بالکل نہیں، اس واسطے لازمی ہے اشنان کر کے آنا، کر اشنان گرہ آئے، اشنان کیتا اسی نام سمرن نال، نام دے جل نال تے من اپنے گھر وچ آ گیا، جپدے ہی اپنے گھر وچ آ جائے گا، جپدے ہی پاون ہو جائے گا، جپدے ہی ٹک جائے گا، من دا ٹک جانا اپنے گھر وچ آ جانا ہے، اور ستگرو دی بانی کدی تے ساڈے من نوں بار بار کہندی ہے میرے من پردیسی وے پیارے آؤ گھرے، اپنے گھر وچ آ، جتھے تک توں بھٹکے گا سب پردیس ہے، من پردیسی جیتیے سب دیس پر آیا، ایتھے کچھ بھی اپنا نہیں، آ اپنے گھر وچ، آ اپنے ٹکانے وچ، مہاراج کہندے نے نام سمرن دے جل نال اشنان کر کے جد من اپنے گھر وچ آیا تا آنند دی پراپتی ہو گئی، سکھ دی پراپتی ہو گئی، منگل دی پراپتی ہو گئی، کھیڑیاں تے خوشیاں دی پراپتی ہو گئی، ہاں جی، ہاں جی، ہو سنت جنوں اس طرح دی آنند مئی اوستھا، اس طرح دی سکھ مئی اوستھا، اس طرح دا دکھاں تو جڑا چھٹکارا حاصل کرنا ہے او کیول اکو اک سادھنا ہے، ہو سنت جنوں رام نام نستریے، رام نام دا جاپ کرو، اسے نال ہی بندہ پار ہو جاندہ ہے تر کے پار لنگ جاندہ ہے دکھاں تو کلیشاں تو وپتاواں تو اے سنت جنوں یہی جو ہے اوسر ہے یہی ایک طریقہ ہے اور کوئی ڈنگ نہیں ہاں جی یہی سکرت دن رات کرنا چاہیے یہی سب کرم کرم جڑا ہے دن رات کرنا چاہیے کیڑا اٹھت بیٹھت ہر ہر دے آئیے اٹھ دیا بیٹھ دیا ان دن سکرت کریے دن رات یہی سکرت کرو یہی شبھ کرم کرو میں پھر عرض کراں اینو کسے ہور پاسے نہ لانا بھئی شبھ کرم کرو تے پھر نام جپو نام جپن تو وڈا ہور کوئی شبھ کرم ہے ہی نہیں اور جو نام جپدا ہے اس تو شبھ ہی ہوندا ہے جو کچھ بھی ہوندا ہے شبھ ہوندا ہے اشبھ ہوندا ہی نہیں اس تو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے صاحب کہنے دن رات تو یہ سکرت کر شبھ کرم کر چنگا کرم کر کیڑا اٹھت بیٹھت ہر ہر دھیائیے دن رات اٹھ دیا بیٹھ دیا ہری ہر دا جاپ کر ایشور دا جاپ کر میں پھر عرض کر دیا کدھر ہری ہر دا جاپ رام دا جاپ اللہ دا جاپ خدا دا جاپ گورک سوئے جن گور اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے اتھے انیکا نام نے تے صاحب کہنے نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انت نام گائے ہوں پرک پرک پائے ہوں بلہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہیں انت نام نے جے ایک پھل دے کئی نام ہو سکدے نے ایک پھل دے کئی نام ہو سکدے نے تو میں عرض کراں اس سرشٹی دا جڑا کرتا ہے نا منکھ نے اپنی بولی دے مطابق او دے بھی کئی نام رکھے نے کسے ایک نام نو چن کے دعوی کری جانا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج اسے نام دے جپ بارے کہہ رہے نے کما کرنی ہے بہت بڑا جھوٹ ہے تے ڈمبی اپنا اس ڈنگ نال ڈمب جو ہے چلا دے نے اے سارے منتر نے گرو دے پر جو گرو دی پائی ہوئی لیک تے چلنا چاہندا ہے ادھکاری بننا چاہندا ہے تو ادھکاری لئی پراچین سمے سی سلسلہ کے چرنامرت پلا کے انہوں گرو منتر دی دکشا دے دیتی جاندی سی چرنا دھوئے رہ راس کر چرنامرت سکھاں پلایا گرو نانک دیو جی مہاراج تو اے پرمپرا چلی مسندا نے پھر یہ پرمپرا چلائی گرو تیگ بہادر صاحب جی تک اے پرمپرا چلتی رہی پر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بدل نہیں پئی سدھار کرنا پیا کہ بعد اوہی لوگ چرن دھو کے پلان لگ پے سن جنہوں کے چرن چ کھ بھی نہیں سی کچھ بھی نہیں سی چرن تے او مہان نے جتھے ٹکن تے خاک دھوڑ ہو جائے متھے تے لان جوگا ہو جائے سرما کن تو خاک اولیاء تابا بینی ابتدا تا انتہا جے آد تو لے کے تو انت تک ویکھنا چاہنا ہے کسے پرم پرکھ دی چرن دھوڑ نو مستک تے لا نام رسیا جتھے کھڑا ہوئے گا او دے قدمہ نال خاک پویتر ہو جائے گی تے جے او دے قدمہ نال خاک پویتر ہوئے گی تے او دے قدم چھون نال پانی بھی پویتر ہوئے گا جن کے چرن تیرت گوٹ گنگا مہا پرش دے چرن مانو کروڑا گنگا دا اشنان ہے کروڑا گنگا اس کو قربان کی جانیاں گنگے مہا پرش دے چرن چھو نال پویتر ہوں گی انج سمجھ لو بہت سارے نام رسیاں نے بھگت جنا نے گنگا دے کنارے اپنی جھگیاں بنا لیا سن نام جپن لئی روز اس دے چرن پاندے سن اشنان کردے سن جل پاون ہو گیا سی امرت ہو گیا سی یہ حقیقت ہے بہت وڈی جو ہے سچائی ہے کہ مہاپرش دی چرن چھو نال پانی پانی نہیں رہندا پانی امرت ہو جاندا ہے خاک خاک نہیں رہندی خاک اکسیر ہو جاندی ہے اونج بانی دیاں جڑیاں لہراں نے کوئی کیرتن ہو رہا ہوے تے او جڑیاں لہراں نے کیرتن دیاں نام جپ دیاں سمرن دیاں او پانی تے خاک نو زیادہ متاثر کرن گیاں اتنی میرج کر دیاں بہت پربھاوت کرن گیاں خاک نو اور پانی دھارمک پرکھا نے بہت پرانے سمے تو کھوج کیتی ہے کہ نام جپ دا نام سمرن دا پانی تے خاک دے تے بہت بڑا اثر پیندا ہے خاک اکسیر بن جاندی ہے پانی امرت بن جاندا ہے آخر اسی پنج بانیاں دا پاٹھ کردے ہاں کنڈا پھیردے ہاں تے پھر پانی امرت بنے تھے تے اٹھے پیر گربانی دیاں ترنگاں نے اور اس پانی چ مشرت ہوندیاں نے اس طرح دا ہور کدرے بھی نظام دیکھن نو نہیں ملدا. اس واسطے پانی پانی نہیں اے جل جل نہیں امرت ہے, کیونکہ امرت مئی بانی دا سنجوگ ہر وقت بنیا ہے اس سروور دے نال. سو خیر مختصر میں عرض کراں, کر اسنان گرہ آئے آنند منگل سکھ پائے, سنتو رام نام نسترئے, اٹھت بیٹھت ہر ہر دھیائیے, ان دن سکرت کریے, دن رات تو یہی شبھ کرم کر کہ اٹھدیاں بیٹھدیاں بس جپ واہگرو جپ, یہی سکرت ہے. اس تو وڈا ہور کوئی شبھ کرم نہیں, یہ ادھیاتمک اسنان ہے, اس تو وڈی ہور کوئی پوترتا نہیں. ہاں جی اگلیاں پنکیاں سن صاحب کہن نے سنت دا جڑا بنایا ہوا رستہ ہے, دھرم دا جڑا بنایا ہوا رستہ ہے, وہ کی ہے؟ وہ پوڑیاں نے. تو مارگ اس طرح دا زمینی نہیں کہ بج کے چل پاؤ, تو پوڑیاں نے. تو پوڑیاں تے سہجے سہجے چڑھنا پہنتا ہے. پوڑیاں تے تو بج کے کتنی دور تک جائے گا؟ اور یہ پوڑیاں انت نے چڑھنا ہے. اس واسطے میں عرض کراں, سنت دا مارگ, گرو دا مارگ, پربھو دا مارگ کوئی زمینی رستہ نہیں, یہ پوڑیاں نے, یہ پہاڑی رستہ ہے. ایک اوگٹ گھاٹی رام کی تین چڑھ رہے ہو کبھی, یہ گھاٹی ہے. گھاٹی چلت بیل ایک تھاکا, چلو گون چھٹکائی. کبیر کرن گھاٹی تے چلدیاں چلدیاں میرا من روپی بیل تھک گئے, سمرن کردیاں کردیاں تھک گیا, نام جپدیاں جپدیاں تھک گیا, سادھنا کردیاں کردیاں تھک گیا, پر اجے میں منزل مقصود تے نہیں پہنچے. تے چڑھنا ایک پوڑی ہے. دھرم زمینی مارگ نہیں ہے, پوڑیاں, اور اس پوڑیاں تے سرت نے چڑھنا ہے. اس پوڑی دے تے سرت نو سہجے سہجے چاڑنا ہے. چاڑن لگیا اوکھیائی ہوں, لازمی ہوں. اس واسطے ہر بندے کو جپ نہیں ہو سکتا. جپ کا مطلب کہ سورت نو اچا چاڑنا. پانی نیوان کی طرف اپنے آپ جانا, اوپر چاڑنا ہوے تو پریشر چاہیے, دباؤ چاہیے. سورت نو اوپر لے جانا بڑی کرڑی سادھنا چاہیے, کہڑی؟ جپ. اس واسطے صاحب کہن گرو دا مارگ, سنت دا مارگ, دھرم دا مارگ, زمینی مارگ نے پوڑیاں نے, پہاڑی رستہ ہے. کوئی وڈ بھاگ ہی پائے اس رستے نو, کوئی ورلا وڈ بھاگ ہی جو ہے عبور کرتا ہے, پراپت کرتا ہے چڑھ چڑھ کے. میں پھر عرض کراں, آکھن اوکھا ساچا ناؤں جڑا کہہ دیتا ہے میرے پادشاہ نے, جپ کے کدی دیکھنا بہت اوکھا ہے. واہگرو واہگرو منک انج اچارن کرے تو انو کن نال سنے. لفظ میں پھر دوہرا دیاں, تے جب تسی سنن بیٹھو گے تے نہیں سنو گے. واہگرو واہگرو رسنا کر دی رہے گی, سنو گے نہیں, دھیان کسے اور پاسے ہو جائے گا. سنتے تا سکو گے جی دھیان ہوگے. یہ دھن دھیان دی سادھنا, یہ شبد سرت دی سادھنا, یہ پوڑیاں نے, یہ چڑھنا ہے, یہ بکھم ہے, یہ مارگ اوکھا ہے نام سمرن دا. سہب کرن کوئی وڈ بھاگی پائے, کوئی ویلا وڈ بھاگی اس مارگ نو عبور کر کے منزل مقصود تے پہنچتا ہے. ہاں جی اس پوڑیاں تے چڑھ کے جو منزل مقصود تک پہنچ جاندہ ہے, تو دے کروڑا جنماں دے پاپ دھل جاندے ہیں, کروڑا جنماں دے سنسکار مٹ جاندے ہیں, کروڑا جنماں دے دکھ مٹ جاندے ہیں. ایک جنم کا دکھ ہوئے تو شاید اسی ایک سال وچ دور کر چڑیے. کئی جنموں کے اندر سنسکار نے, کئی جنموں کے اندر پاپ نے, اکٹھے نے, ڈھیر وڑھتا ہی جا رہا ہے, وڑھتا جا رہا ہے. پر اس پوڑی تے چڑھ کے جو منزل مقصود تے پہنچ جاتا ہے, شاید کہنے وہ کروڑا جنموں کے پاپ بن جاتے ہیں, کروڑا جنموں کے دکھ مٹ جاتے ہیں. ہاں جی جس سنسار وچ جس پریپورن پرماتما نے اپنی پوری کلا ورتائی ہوئی ہے, بھاو اپنی سطح رکھی ہوئی ہے, اور اپنی سطح دے آسرے کے سورج چند تارے زمین آسمان پشو پنکھی ساگر ہوا سب ٹکا کے رکھی ہوئی ہے, اس دی استد کرو جس نے اپنی کلا ورتا رکھی ہے. جس نے اپنی سطح دے نال سارے نظام نو جو ہے قابوز کیتا ہویا ہے اس دی اپما کرو اس دی مہما گائن کرو تے تسی آکھو گے مہما گائن کرنے پوستت کرنی تے خوش آمد دلی چک سجن مینوں کہن لگا بندے نو بھی خوش آمد دی لوڑ ہے آخر بندہ رب نے بنایا جب رب خوش آمد ہی ہے تو بندہ بھی خوش آمد ہی ہے رب دی اپما کرو تے رب بخشش کردا نہ کرو تے نہیں کردا میں خفر بھول گیا تو گل نو سمجھیا نہیں تو مینو کہن لگا دھارمک دنیا تو یہی آخیا جانا نا رب کی عزت کرو رب کی اپما کرو تو جی رب نو اپما کی لوڑ ہے تو آخر بندے نو اپما کی لوڑ ہوے تو پھر نندا کہڑی گل دی بندے نو بھی عزت کی لوڑ ہے کیونکہ رب نو عزت کی لوڑ ہے تو سارے سنت جن کہ اس کی عزت کرو ہوں عزت عزت انترا کی ہے یہ میں عرض کر دیا سورج بھی استد کریے تو ساری استد کرن نال اے چمک نہیں ہے تے جے نہ کریے تو کوئی اندھیرا نہیں ہو جانا پرماتما نو وڈا وڈا کر کے آخیے ساڈے وڈا وڈا آخر نال وڈا نہیں ہے تے جے کدھر نہ آخیے تو انہیں چھوٹا بھی نہیں ہو جانا جے سب مل کے آخر پائے وڈا نہ ہوئے گاٹ نہ جائے ساڈے وڈا وڈا آخر نال وڈا نہیں ہے جی نہ آخو تو چھوٹا بھی نہیں ہو جاتا دوجی کسی سنگیتکار کی اپما کریے استد کریے تو بندہ سنگیتکار نہیں بن جاتا کسی مہان دارشنک کوی کی اپما کریے تو بندہ کوی نہیں بن جاتا کسی کروڑا پتی ارباں پتی دھنوان کی مہما گائن کریے تو بندہ کوئی دھنوان نہیں ہو جاتا کسی حکمران کی استد کریے تو بندے نو کوئی راج پاٹ نہیں مل جاتا تو بندہ حکمران نہیں ہو جاتا پر سچ جانو کوئی بھگوان بھی حکما کرے تو بھگوان ہی ہو جاتا ہے کوئی گرو کوئی گرو کی مہما گائن کرے تو گرو ورگا ہی ہو جاتا ہے کوئی رب کی مہما گائن کرے تو رب ورگا ہی ہو جاتا ہے ہوں دھنوان کی مہما کریے تو مہما کرنے والا نردھن بنیا رہے مہما کیوں گائیے پھر گاؤن کا مطلب کی کسی کلاکار کی مہما گائن کریے تو آپ نگنے ہی بنے رہ گئے تو بڑا سنگیتکار ہے مہان سنگیتکار ہے تو سنگیت دیا ساریا باریکیاں سمجھنا ہے تو آپ جب پاٹھ بھی کرے تو بے سورا ہوئے تو پھر پکی ہے تو حکما کی سنگیتکار بھی تو سارا دن بے سورا بولی جانا تو آپ حکما کی مہان کبھی بھی تو تیرے بولوں میں کوئی ترتیب کوئی نہیں کوئی کوتا کی جھلک نہیں تو حکما کی دھنوان بھی تو نردھنتا تیری بنی ہوئی ہے تو حکما کی حکمران بھی تو غلامی تیری بنی ہوئی ہے تو حکمران تے بنے ہیں غلامی تیری بنی ہوئی ہے نہیں تو اس حکمران کی حکما کر جی حکما کر دیا تو بھی راجہ ہو جائے تو بھی مہان ہو جائے تو اس دھنوان کی حکما کر کہ تیری ساری کی ساری نردھنتا مٹ جائے ہم نردھن جو یہ دھن پاؤ مرتے بھوٹ گمانے بھگت کبیر کہنے جس دن کا مینو نام دھن پراپت ہوا ہے اس دن کے بڑے بڑے دھنوان بھی فٹ کے مرد پے ہیں تو ہے یہ پرم سکھ اس نے کتوں لب لیا یہ پرم آنند اس نے کتوں لب رہا تو رب کی اپما کرنی رب کی لوڑ نہیں یہ ساری لوڑ ہے تو پرماتما کی اپما کرنے والا آپ اپما یوگ ہو جاتا ہے پرماتما وڈا وڈا آکن والا آپ وڈا ہو جاتا ہے پرماتما کا جو حکم من لینا اس کا حکم پھر تین لوگوں سے چلتا ہے این محنت کر دیں پرماتما نال جو جڑ جاتا ہے وہ سرو شکتی مان ہو جاتا ہے اس واسطے سنتوں کی جڑے ہوئے پرشان کی سکھمنی صاحب بڑی مہم ہے کارن کہ سنت رام نے دیج نہ بھائی رام کی مہما گائن کردیا کردیا سنت رام ورگا ہی ہو جاتا ہے بھگت گرو ورگا ہی ہو جاتا ہے سکھ گرو ورگا ہی ہوتا ہے گرو سکھ سکھ گرو ہے نانک بھید نہ بھائی جتھے بھید بالکل مل جائے دھنوان کی اپما کرو نردھن تے دھنوان کا بھید بنیا رہے گا گنوان کی اپما کرو تو نرگن تے گنوان کا بھید بنیا ہی رہے گا اور اسی طریقے نال حکمران کی اپما کرو غلام تے حکمران کا بھید بنیا ہی رہے گا پر یقین جانو پرماتما کی اپما کریے کہ پرماتما تے اپما کرنے والے بھید مٹ جاتا ہے پرماتما ورگا ہی ہو جاتا ہے گرو ورگا ہی ہو جاتا ہے اکال پورکھ ورگا ہی ہو جاتا ہے اس واسطے سہج کہ تم اس پریپورن پرماتما کی استت کر جنہیں اپنی سطح دے نال سارے جگت نو نتھیا ہوا ہے قابو کیتا ہوا ہے تو اس کی مہما گائن کر تو اس کی اپما کر ہاں جی
3: ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ।
2: ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵਿਘਨ ਨੇ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਘਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗਤਾ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਵਿਘਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਟ ਵਿਘਨ ਤਿਸ ਲਾਗਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਸਰੇ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਅਨ ਬਿਨ ਬਿਲਕ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣੇ ਘਰ ਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਘਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਵਿਘਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਘਨ, ਸ਼ਾਮੀ ਵਿਘਨ, ਵਿਘਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ, ਵਿਘਨ ਹੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਆਤਮਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵਸਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ। ਜਿਤਨੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜੋ ਹੈ ਸਮੇਂ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੁਖਤਸਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਕਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3-3.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਤਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਇੰਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਮ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਬੜੇ ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮਰਿਆਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਰਸ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਪਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। तो कहने अग्न परीक्षा कोई करड़ी परीक्षा रखी होनी जो कहना अग्न परीक्षा रख दिता वो पूरी उतरी मुकम्मल उतरी घर ले आया लेकिन धोबी ने लाछन ला दिता तो धोबियों के महले उंगलां उठ गई राम ओ राम है जिसने भ्रष्टि हुई पत्नी अपने घर रख ली है हालांकि अग्न परीक्षा हो गई पावन पवित्र हो देवी गर्भवती सी।